پاکستان ۽ سعودی عرب سیکیورٹی وارے شعبے میں سہکار وڌائڻ تي اتفاق ڪري ورتو. ٻنهي ملڪن جي گهرو وزيرن پاران مفاهمتي ياداشت تي صحيحون به ڪيون ويون. سعودي گهرو وزير عبدالعزيز بن سعود چيو آهي ته پاڪستان جي گهرو وزير محسن نقوي سان گڏ سيڪيورٽي واري شعبي ۾ سهڪار قديرن واري معاهدي تي صحيحون ڪيون آهن. قدم سعودي عرب ۽ پاڪستان وچ ۾ گهرن دوستان لاڳاپن جي عڪاسي ڪري ٿو. امریکہ ایران وچ ۾ قطر ۾ ٹاڪري ذريعي ڳالهين جو ٻيو دور. شهيد عبداللہ خمنائي جي آخري رسمن بحال رکڻ تي اتفاق. پاڪستان قطر پاران تصديق. وڏي ترجمان چهواد قطري سالسن امریکی ۽ ايراني نمائندن سان الڳ الڳ ملاقاتون ڪيون آهن. سوئٽزرلينڊ ۾ ٿيل ڳالهين اسلام آباد مفاهمت ياداشت نامي تي اڳواڻي ٿي آهي. ٻنهي ملڪن وچ ۾ ڳالهين جو ٻيو دور شهيد عبداللہ خمنائي جي آخري رسمن بحال ٿيندو. قطري پڙهي وضاحت موجب امریکہ ۽ ايران ڳالهين جاري رکڻ تي اتفاق ڪيو آهي. عبداللہ خمنائي جي جنازي بعد ٻنهي ملڪن ۾ ڳالهين جو سلسلو شروع ٿي ويندو. صدر ٹرمپ واضح مقصد بنا ايران خلاف ٻيهر ڪاروائي جي حق ۾ ناهي. ايران جي ايٽمي پروگرام جي بحالي واشنگٽن کي حڪمت عملي تبديل ڪرڻ تي مجبور ڪري سگهي ٿي. آمريڪي نائب صدر جيڊي وينس چيو آهي ته دوحا ۾ ٿيندڙ ڳالهين سٺي انداز ۾ اڳتي وڌي رهيون آهن. ايراني نائب پرڏيهي وزير قاسم غريب آبادي چيو آهي ته اپنے هرمز جي انتقام جي نمبر ايران جي ڪنٽرول ۾ آهي. فوجي اجلاس اپنے هرمز جي سيڪيورٽي جو ضامن نٿو ٿي سگهي. پاکستان میں چوماسی جي بس کارن تباہی کر چڑی. مختلف شہرن میں حادثن جي نتيجي ۾ 11 ڄڻا فوت، 19 ڄڻا زخمي ٿي پيا. پنجاب، کي پي بلوچستان، اسلام آباد ۾ برساتن سبب وڏي تباہی. کي پي سب کان وڌيڪ متاثر گھرن جون چھتيون ڀيتيون ڪرڻ سبب 4 ٻارن سميت 7 ڄڻا زخمي ٿي پيا. پنجاب ۾ طوفان برساتن دوران 2 ڄڻن جي فوت ٿيڻ جي تصديق. بلوچستان ۾ برساتن سبب هڪ خاندان جا 2 ڄڻا فوت ٿيا. سندھ ۾ سڀاڻي ۽ ٻئي ڏينهن طوفاني برساتن جي اڳڪٿي ٿيل. موسميات کاتي چيو آهي ته لاڏڪاڻو، سکر، جکمباد، خيرپور، نقش فروز، نواب شاہ، دادو سمیت مختلف ضلعن میں سبانے ۽ ٻئي ڏينهن تيز برسات پوندي. کراچی ۾ وسڪار جو امڪان آهي. کراچی ۾ اقلیتی معاملن بابت پارليامينٽ جي خصوصي ڪميٽي جو اجلاس. پريا ڪماري سميت اقليتن جي مسئلن تي غور. ڪميٽي ميمبرز پوليس کان پريا ڪماري جي بازيابي لاءِ وقت ريهڻ جو مطالبو. سنڌ پوليس پريا جي بازيابي بابت وقت ريهڻ کان انڪار. پريا ڪماري کي سنڌ غلط ڊائريڪشن ۾ ڪم ڪرڻ جو اعتراف. سنڌ ڪميٽي جو آءِ سنڌ کي استحقاق ڪميٽي ۾ طلب ڪرڻ جو فيصلو. ڪميٽي چيئرمين دنيش ڪمار چيو ته خبر پئي آهي ته پريا جي اغوا ۾ ڪجهه باسر ماڻهو ملوث آهن. جي آءِ ٽي جوڙي وڃي. ڊي آءِ جي ناصر آفتاب چيو ته پريا جي اغوا ۾ ڪو به باسر ملوث ناهي. اسان جي ڊائريڪشن غلط هئي. پڌاڙيل ماجي بيان هڪ جيل ۾ آهي.